Utagahtim skonaan cjwe.ca. Kispen knuhtik skihtin autan siya takamgak nihianak. Eogoma tante patsmunihik awiga tante pitsunihik. Ektomak stawi muhtsiganik cjwe.